Καλημέρα να καβόρμη και ο τσαρόμ. Ιρκουάς αρξανή βεσφακάνε Μαϊσί τάσνιωτης ξανή Ιρκούσο μέρη Ιρκύρκ χωρίων καλή χατζόρτ καρυβόρ Μιτσέσκα ή Μιτσό Σαρώμα Σάμα και Χαμασχαράιν Κάκα ενφόρμη Βουφ τάσνιε ρίο κυρούρτ να στάσσα τζάνε. Μπακφέ αμάρ με σπάτη βέγε βλούρ σπατασχάν τβοτιόν χωρίων καλέλ ας έγνα καβόρ Μιτσό Σαρώμα. Έγνα καβόρ φόρμη Μπακφού Μανσκάσουμα Βοσμιέν καμρα πέντε τρατσαστάνε ακτιβ Μασνακτιόνο Κάιον Κάκα Σινουτιάν Ορακάρκιν Αλεύ Καραγκάστιν Τεγρούμα Χαμασχαράιν Κάκα Σινουτιάν Γκορσον Тастарин. Вуфтасын ерек бакву манскасума наев барина пасна раворцион кастагси мичезгаен хан руцян хамар наркаяснолу вечин таринерин адр беченек оми сиракан ацвас хош ориента карусвас каен наха гацары инчпес наев каакашин цян плана ворман волортум иракан ацвас баре похомнары. Вуфтасын ереке адр беченек тарацашлан умарачинан каманскасума вакайуме бакве мун танур арман мер еркрин нардырман масин каен заргасма модеридзава ворман инчпес наев мичезгаен мичо сарумнары бар Барсар Макардакован скаснулу нрана ружимасен. Батя это загрва старасна рундур хакашина комодал на рикира рума ев. Жавна какис хакай мотет сунари нардрума. Каривор хартакен стел сумай сволорту мадр бечени порсу. Мичезга им Макардаков наркаяснулу хамар. Нашило вор формиан скасума хат капес каривори. Хамаш храйн хаматек сумун тасол горсун тасна рифонин. Вуфтас нири кязга ин хамакар когита акал. Гюльшан Рзаева насели. Патакан че вор вуфтас нири канскасуми адр Вечаном. Вечин тайнерин мерьер крум, как ашинутян волорту миря канацвац, как аканутюну бари похумнар, ев институционал мечо сарымдары, хам патасханумен, форумин патакнарин, менк мецепартутям, нышу менк вор, вуфтас нерека тарацаштану марачинан каманска цуме, хен садр бечаном. Са бакви сепакан каюн заргасман модалицева ворман горцу муне цаснер дырман. Инч песнаев барсар Макардаков, мечезгай мечо сарымдар анскаснылу нарыжи тусанеше. Петке нышел ворастагрва старасныру Нор какашина комодел на рикира рума ев. Жавна какис какай моте сундари нердрума каревор хартакен стэгсу майс влортум адрбечени порсу мечезгай макардаков наркаяцна лухамар. Формианска сума хат капес каревори хамашхрайн хаматек сумун тасок горсан таснери фони вра. Шушаи дзайна. Мечезгайн радио сунхинг.